Imamo i jednu kolonu na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz kraće zastoje, a kolona je duga oko 3 km.